0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.

0: stvar za razbuđivanje, jer samo takve trebamo prije 7. U subotu, Another 54 Ultra, Talk to You smo odslušali. Dobro jutro svima, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Lonci poklopci objavljuju.
3: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
1: Otvoreni. Na radiju koji voliš. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Po prvi put ovog vikenda, dobro jutro i dobrodošli. Ja sam Veno, vaše društvo, u prvom poluvremenu ove subote i nedelje, ali nećemo skakati i preskakati ništa od vikenda, jer ga čekamo 5 radnih dana i onda bi šteta bilo sve to nekako preletiti i prebrzo proći, pa se ajmo malo po malo razbuđivati i bacati u ovu subotu koja je, ja se nadam, po mjeri. Ako ste tu sa mnom, ranoranioci, ja vidim da vas ima. Dobro jutro, Željka, na primjer, koja se odmah javila. Slobodno javite kakvi su planovi. Ja ću samo javiti da je tu Teddy Swims već s nama, Mr. Know It All. Uživaj!

Epic, Becky G, dobitna kombinacija na stvari Sorry Puppy s nama u 8 sati 36 minuta, reggaeton u ljetnom stilu i u ovoj nadolazećoj jeseni. Dosta dobro zvuči ako mene pitaš, ako sami nekakvih komentara imate, ja bi ih u ovo subotnje jutro volio čut. 091-400-3355, ako vam nešto treba, samo javite, a znam da je na tom popisu pri vrhu i Tame Impala sa Jenny i ova Dracula.

Lagani Teddy Swims i Bad Dreams. Nadam se da ne opisuju vašu situaciju sinoć 8 sati 45 minuta. Ako ste se prištekali, dobro jutro. Ako ste već neko vrijeme tu, dobar dan.

Ne kladim se, ali kad bi se morao kladit, uvijek kad pustimo Kecaj, kladio bi se da će se neko na WhatsApp otvorenog javiti i reći: Kecaj, to predobro, predobro. I ovaj put bez greške to se dogodilo. Javite se slobodno, komentirajte pjesme koje puštamo na 0914003355. A moram vas upozoriti, Kecaj nije organski nastao pop band. One su nastale iz reality showa 2023. u Koreji, Survival reality show, The Debut Dream Academy, iz kojeg je tih 6 djevojaka izašlo i onda su one postale pop senzacija koju znamo i danas. Dobile su ime po Dragom kamenju, zato što različitom Dragom kamenju, zato što je svaka svoja, ima drukčiju osobnost, a zajedno nekako baš dobro pašu, kao što ste imali prilike i sad čut. A vjerujem, ako niste sad čuli jer ste tek došli, brzo će se pružiti druga prilika. Harry Styles u nastavku. Ovo je American Girls, uživaj.

Jennifer Lopez, David Guetta našli se i složili ovaj Save Me Tonight s nama u 11 sati 46 minuta. Družiš se tu vikend uz Otvoreni s tobom, ja sam Veno. Našli smo se i Anja i ja ovako u studiju i uskoro ću ja eto prepustiti štafetu Otvorenog radija, to jest DJ Pult njoj. Ona se druži s vama sve do petice, a sutra opet najranijeg jutra se družimo u ovom istom sastavu kao i danas. Ljudi, doviđorno i uživajte u suboti.

0: Zajedno ušparaj u Sparu. Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Alo.
1: 8.
2: Izvolite.
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the...
4: Alarm!
3: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
5: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetno...

0: Sia i Unstoppable na Otvorenom. Pozdrav svima, moje ime je Anja. Imam zadatak da se jako dobro zabavljamo vikendom, jer preko tjedna smo vam strašno ozbiljni.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi...

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: Alarm.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ermine.
1: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
7: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.